Dobružo, mila Dobružo, mnogo si teglo teglila, mnogo si sълzi проляла и много мъка изживяла. Мъка по бащин роден дом.

0: parți. Suntem lus, suntem luni. Vă se dobăd mie starta. Чувам позови за майки и лели. При бой кои мене немаш мен ти капели.
1: Сандра, искаш ли да се полюбиме малко?
2: Но първо трябва да ручам.
1: Жалко.

но, но само един живот не е достатъчен, за да обигна аз и да простя.

0: design. Asnali sam drug.
1: Da znam.
0: Davno sam zapalio svešću.

0: 91.9.
1: Stop. Ne trsajte poveć.
0: Radio Dobruče. Dobruče.

Не знаю как да ти го кажа, вънка празен е пейзажа, в мислите ми пълно е с теб.

0: Автомивка «Автогара» предлага единственото в Добрича областта автоматично измиване и подсушаване. Можете и самостоятелно да измиете и почистите своя автомобил. За собствениците на микробуси е предвидено специално обособено място. Автомивка «Автогара» работи с омекотена и пречистена осмозна вода, както и с първокласни препарати. Автомивката се намира зад ОМВ до автогарата. Заповядайте в Автомивка «Автогара».
1: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка дроп сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.
2: In the warehouse days of glory.

0: Радио Добруджа 91.9.
1: Lady and Mad Heart. Let's get it!

когато изпълнението е проблем, а височината препятствие. Alpine Expert. Всякакъв вид височинни дейности, поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения. Alpine Expert. Топоизолация с алпинисти и скеле, услуги с автовишка и височинни монтажи, рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893-72-51-51. Alpine Expert. Всяка мисия е възможна. Нови падащи цени в ФСБ СОД. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ СОД. Телефон за връзка 058 600 113.

0: Когато те боли зъб, отиваш на стоматолог. Когато си болен, посещаваш лекаря си. А за преглед на автомобила си пристигаш при Руслан в пункта за технически прегледи. Качествен монтаж на гуми. За страховки на най-добри цени само при Руслан. Пункт за технически прегледи и квартал Балик, старото обращало, телефон 0899-954-228.
1: Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899 05 11 74.

0: 9.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: 8 часа. Добро утро с първата емисия новини на Радио Добруджа за днес 6 май. Аз съм Михаил Добромиров. Днес Православната църква почита паметта на свети великомъченик Георги Победоносец, един от най-тачените светци в България. Празникът Гергьов ден е сред най-значимите в народния календар и се отбелязва още от времето на покръстването на българите. Свети Георги е почитан както от християни, така и от мюсюлмани. По традиция денят се свързва с началото на лятото и новата стопанска година. Светецът се приема за покровител на земеделието, животновътството, овчарите и стадата. Според житието, свети Георги е живял в Кападокия по времето на римския император Диоклециан. Още млад постъпва във войската и достига до висок военен чин, но заради вярата си в Христос е подложен на тежки мъчения и е бил убит. Легендите разказват, че той побеждава змей, превръщайки се в символ на доблест и победа над злото. 6 май е и ден на храбростта и празник на българската армия. 6 май е празничен за град Каварна. Програмата започва в 9 часа с тържествена архиерейска света литургия в храм Свети Великомъченик Георги. От 10 часа на площад защитата на Каварна ще се състои празничен концерт с участието на деца от училища и детски градини, както се стави към Народно читалище Съгласие в Каварна. Това са Вокалната академия Каварна, фолклорен танцов състав Бизоне, детския народен хор Шарено Коланче. В програмата ще се включи и детската фолклорна танцова школа Орисия. В 12 часа на сцената ще излезе Деси Добрева, която ще зарадва жителите и гостите на града с авторска музика и любими фолклорни песни. Вечерната програма започва в 20 часа с концерт на поп-изпълнителя Орлин Павлов, след което ще има и празнична заря. Град Тервел също празнува днес. Началото на програмата бе поставено още вчера с кулинарно шоу и елея на занаятите, а празничният ден започва от 9 часа с тържествена литургия и водосвет. След това ще бъде раздаден курбан за здраве, осигурен от кмета на общината Симеон Симеонов, семейството на почетния гражданин на Тервел Мариан Колев и от овце въда Диан Ковачев. Кулминацията на празничната програма ще бъде концертът на сестри Диневи, който ще започне в 18 часа на откритата сцена. По традиция 6 май е най-празничният ден в община Добричка с богата програма в редица села. Тържествата започват в 10 часа в Плачидол, пред сградата на читалището, където ще се съберат жители и гости. От 11 празнична програма ще има и пред кметството в село Росеново. След обедните часове празникът продължава в Пчелино от 14 часа на футболното игрище в центъра на селото. Последни в празничния ден ще се включат жителите на Одринци, където програмата започва в 16 часа пред кметството. В Миладиновци също ще посрещат гости за празника, макар че там не са предвидени и музикални и танцови прояви. Кметът на общината Соня Георгиева ще поздрави лично празнуващите, като ще им пожелая здраве и благополучие. Една новина от света. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане край на войната. Тръмп публикува съобщението в социалната си мрежа True Social, като заявява, че е взел решението по искане на Пакистан и други държави заради, цитирам, огромния военен успех на Вашингтон срещу иранската страна. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техеран. Сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила.
1: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, вятърът е слаб. Сутринта от запада, следобед ще се обърне от юго-исток. Температурата в момента в Добрич 11 градуса, прогнозираният максимум за днес 20 градуса.
3: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: От 1 май, кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота – музика на живо. А от 1 май до 1 юли – специална промоция «Кафе Или» плюс чаша вода «Девин» само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак – срещу пицария Уно. Мястото с характер.
1: Нека реколтата ви бъде защитена. Агропартньор СЗ – вашият доверен партньор в земеделието. Доставка и прецизен монтаж на силози и технологично оборудване. Цялостни решения за съхранение на зърнени култури. Доставка на земеделска техника. Агропартньор СЗ – с традиция в изграждането на силози в Добруджа и цяла България. Телефонен номер 0877-642-616.
0: Помощ на земеделците, Агропът 2011 представя валяците Далбо. Те осигуряват равномерно уплътняване на почвата, което подобрява водозадържащите свойства и насърчава здравия растеж на културите. Колелата на валяка имат 6 години гаранция. Така вашата инвестиция е защитена, а разходите намалени. Посетете Агропът 2011 или се обадете на телефон 0877 901 800.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-3131.
3: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
4: А вече с магазини в Добрич, на улица Отец Паисий, 34, до пазара.
5: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
6: Последвай профилите на медийна група Добруджа и младежко студио Добрич в TikTok.
5: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
6: Само на един клик разстояние.

0: 99.9 Гласът на Дон Джай.
1: В медиите днес. В медиите днес.
2: Ето накратко какво може да откриете днес по страниците на столичната преса. Първо поглед към 24 часа. Водещото заглавие е свързано с интервю, което дава началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Прибързано връщане на наборна служба ще е с отрицателен ефект. Досегашните разходи за отбрана са недостатъчни, казва още той. Подробностите на 8 и 9 страница. Поздрави от България за 100 милиона зрители и 100 хиляди туристи на Джиро д'Италия. На първа страница ще видите картата на България с маршрута на етапите, откъдето ще премине обиколката на Италия, която започва в петък от България, както знаете, ще стартира от Несебър. Откъде ще мине, какви са ограниченията и къде се гледа, подробностите от 2 до 5 страница в днешния брой на вестник 24 часа. И още рязане на разходи и нов дълг, първите мерки на кабинета. И нещо любопитно, погребението в София по-скъпо от Женева и Монте Карло. Плащаме минимум 4000 евро, а места няма. Подробностите от 12 до 15 страница в днешния брой. И още в днешния брой на изданието, как двама велики колоездачи разделиха Италия, възходът на крал Чарлз III от Гадняра съсипал Даяна и как Банкси пази своята анонимност. Поглед към вестник Труд. Предлагат електронна регистрация при покупка на кола, гаранция от сервиза за ремонт на автомобила. Заем за заплати и пенсии взима през юни властта. Още едно заглавие от първа страница на вестник Труд. Продължаваме промяната. Никога не е била част от демократичната общност. Мнение на Ивайло Илиев. НАТО оптимистите. САЩ няма да напуснат Алианса. Още едно заглавие от първа страница на изданието. Какво ще откриете днес по страниците на вестник Телеграф? Една трета от онлайн магазините лъжат, подвеждат с намаление и открити такси, изкрити такси. 25 евро за кило череши, родното производство излиза в началото на юни. Йотова връчва първия мандат в четвъртък. Прогресивна България влиза на Дондуков 2 с готов състав на кабинет. Четем в днешния брой на вестник Телеграф. Иначе да кажем, че днешният брой на изданието излиза с колекционерски подарък, старина икона на Свети Георги Победоносец. Светецът е закрилник на българската армия. Иконата е отпечатана на твърд картон с размери А4 и е част от поредицата Отечество на всекидневника, като ще бъде вложена в приложението Чудеса и вяра. Така че, ако проявявате интерес, това може да откриете днес в столичните всекидневници.

Столица, што ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние, че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: Ако много бързаш ти, време не губи. 666-666. Бързо избери. Радиотакси. 666-666. Шест шестици са в редица и всичките коли на Радиотакси. А твоето улеснение е наше задължение. Радиотакси. На ваше разположение. Бързо ме вземи с Радиотакси.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Инвеститор изкупува земеделска земя в цяла Добричка област на най-добрите цени за региона, без плащане на комисион, бърза проверка на документи и сделки при изрядни документи. Телефон за връзка 0878 057 004.
3: Скъпа, кой има време за сервизи?
4: Ти не, затова звъниш на Ars Motors Service.
3: А те какво ще направят?
4: Взимат колата ти от адрес, обслужват я в собствените си сервизи в София или Варна и ти я връщат като нова.
3: Добре, но това е луксозен автомобил.
4: Именно. Те са спецове във високия клас и поддържат официална сервизна история за топ марките. Дори и производителите им вярват.
3: Звучи като да имам личен автоеконом.
4: Ами имаш Ars Motors Service, защото твоето време е твърде ценно, за да го губиш в сервиз.
5: Мечтаете за къща? Ние я правим реалност. Или М97 изгражда модерни сглобяеми дървени къщи бързо, качествено и до ключ. Проект, документи. Ние се грижим за всичко. С опит, на който може да разчитате. За контакти 0894-031-520 или 0895-632-653 или М97. Просто се нанесете.

0: 91.9. Гласът на Добруджа.
1: Справочник, сервизна информация.
2: 8 часа и 30 минути. Първата за днес сервизна информация на Радио Добруджа. Изгревът настъпи в 5 часа 55 минути, залезът ще бъде в 20 часа и 16 минути, 14 часа и 20 минути продължителност на светлата част на днешния 6 май. В момента температурата в Добрич е 12 градуса, вятърът слаб от изток. Прогнозираният максимум за днес 20 градуса, предимно ясно и слънчево време през днешния ден. Атмосферното налягане в момента 1016 хектопаскала, влажността на въздуха 68%. От ВиК Добрич са обявили няколко аварии на своята интернет страница, които касаят доста места в областта. В район Добрич, северна промишлена зона с нарушено водоподаване. Район Добричка, поради авария на помпена станция Оброчище, с нарушено водоподаване, селата Поп Григорово, полковник Свещарово, Приморци, Котленци, Победа, Стефан Караджа, генерал Колево, Царевец, Паскалево, Ломница, Овчарово, Сливенци, Добрево и Свобода.

Червената армия. Освен това, ден на животно въда. Иначе много градове в страната отбелязват своя празник днес. Сред тях два в област Добрич. Това са Каварна и Тервел.

0: Radio Dobruđa.
1: Vaš horoskop.
2: Зодия Овен. През този ден си спомнете всичко хубаво, което ви се е случвало през последните седмици и месеци. Съсредоточете се върху красотата, хванете надеждата за ръка и посрещнете своето по-добро бъдеще. Телец, убедени сте, че всичко при сиво на този свят идва от вас, но е факт, че има и някои изключения. През този ден обърнете внимание на заслугите на другите и покажете, че ги цените. Няма да е толкова трудно. Близнаци. Всяка добра дума днес ще бъде пожелание, което ще има силата да се сбъдне. Изберете най-хубавите от тях за вас и за любимите ви хора. Нека те ви отвърнат със същото. Рак. През този ден рискувате да се отдадете на празни самосъжаления. Това няма да доведе до нищо добро. Посветете деня на празнуване на пролета и възраждането на природата. Лъвове. През този ден само вие ще имате забележително ниво на активност със своя социален кръг. Не се подавайте на отекчението, а изберете дейност, която да извършвате сами, за да не ви дразни мудността на останалите. Деви, през този ден ще сте склонни към прекалени анализи, мислите ви ще дълбаят и ще се състезават коя от коя по-екстравагантна. Това може да умори околните, не споделяйте всичко с тях. Везни. Днес много ще ви се иска да влезете в битка с някого, без дори да знаете защо. Насочете енергията си към разходки и спортуване, но пощадете останалите от своите претенции. Скорпион. През този ден ще имате възможност да надскочите себе си и това никак няма да ви е трудно. Важното е да не очаквате същото от другите. Съсредоточете се върху собствените си цели. Стрелец. Днес някой няма да откликне на предложението ви по начина, по който очаквате. Той има пълното право на това, а и вие сте допринесли за ситуацията, така че се примирете. Козирог. Това е ден, в който всяко прозрение, че ще бъде решаващо за вашето развитие, всяка мисъл, която ви хрумне сега, ще е истинска златна мина. Водолей. През този ден на преден план излиза въпроса за вашето здраве, променете диетата си, започнете деня с гимнастика, отделете време и за разходки, така че се поглезете. Риби, това е ден, който ще изисква допълнителна активност от ваша страна, но всяко усилие ще ви се отплати многократно, сега залагате благосъстоянието на своето бъдеще.

0: Космос и Обрикулаж Добрич, атрактивни предложения, промоционални цени и винаги майсторски оферти. Заповядайте в Мусио Обрикулаж Добрич и открийте всичко за вашия дом и градина. Всички бои на Оргахим в Мусио Обрикулаж с 20% отстъпка до 3 май.
1: Памет – денонощна траурна агенция. С дългогодишният си опит предлага цялостно уреждане на погребения, всички необходими траурни потреби, хладилна камера и траурна зала за поклонение, намираща се след кулата преди гробищния парк. Телефон 0893 309 938. Памет. Ще ги откриете на двата адреса срещу болницата, между входа й и психодиспансера и след кулата преди гробищният парк. Можете да им се доверите.
2: Търсиш място, където мнението ти има значение?
3: Спри да скролваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
4: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
5: Направено от Младеж за младежи.
6: Защото бъдещето започва с нас.
7: Едноличен търговец Жеко Жеков, село Гешаново, кани арендодателите си за преподписване на договорите за аренда до 20 май 2026 година. Телефон за контакт 0899 83 44 82.
8: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899 38 90 60.

0: 99.9 Glasat na Dobrođaj.
1: Новини.
2: Новините на радио Добруджа в 9 часа. Аз съм Михаил Добромиров. Православната църква почита днес паметта на свети великомъченика Георги Победоносец, един от най-тачените светци в България. Гергьовден е сред най-значимите в народния календар и се отбелязва още от времето на покръстването на българите. Свети Георги е почитан както от християни, така и от мисюлмани. По традиция денят се свързва с началото на лятото и новата стопанска година. Светецът се приема като покровител на земеделието, животновъдството, овчарите и стадата. 6 май се отбелязва и като ден на храбростта и празник на българската армия. Традицията датира още от създаването на българската войска. На 1 януари 1880 година княз Александър I учредява първото българско отличие – Ордена за храброст, който се връчва за проявен героизъм на бойното поле. Няколко дни по-късно с указ от 9 януари е постановено и официалното честване на празника. До подписването на Ньойския договор през 1919 година денят на бойната прослава се отбелязвал отделно – на 27 ноември, в чест на победата при Сливница по време на сръбско-българската война от 1885. През 1926 година за първи път 6 май се утвърждава като двоен празник, Ден на храбростта и Ден на българската армия. Датата съвпада с почита към свети Георги, смятан за закрилник на българската войска. През 1931 година с указ на военния министър празникът е официално утвърден и влиза в календара на държавните чествания. 6 май е празничен за град Каварна. Празничната програма започва в този час с тържествена архиерейска света литургия в храм Свети Великомъченик Георги. От 10 часа на площад защитата на Каварна ще започне празничен концерт с участието на деца от училища и детски градини, както и състави към Народно читалище Съгласие. В 12 часа на сцената ще излезе Деси Добрева, която ще зарадва жителите и гостите на града с авторска музика и любими фолклорни песни. Вечерната програма започва в 20 часа също на площада с концерт на поп-изпълнителя Орлин Павлов, след който ще има и празнична заря. Град Тервел също празнува днес. Началото на програмата бе поставено още вчера с кулинарно шоу и алея на занаятите, а празничният ден започва в този час с тържествена литургия и водосвет. След това ще бъде раздаден и курбан за здраве. Кулминацията на празничната програма ще бъде концерт на сестри Диневи, който започва в 18 часа на откритата сцена в центъра на Тервел. Деветият фолклорен събор Гергьовска люлка ще се проведе днес в село Изворово. Събитието се организира от Народно читалище Съединение, кметството в Изворово и община Генерал Тошево. Началото на събитието е в 10 часа. В програмата са включени изпълнение на самодейни състави, народни песни и танци, както и представяне на автентични български традиции и носии. По случай Гергьовден, Регионалния исторически музей организира днес ден на отворените врати. От 9 до 17 часа всички обекти на музея ще бъдат с вход свободен. В музея в градски парк Свети Георги посетителите ще могат да видят последната... ще имат възможност да разгледат изложбата на отдел «Нова и най-нова история». Те браниха небето на България, пилоти от Добрич региона 1943-1944 година. Със свободен вход ще работи военно гробище музей Добрич с експозицията «Добричката епопея 1916». И тази година на Гергьовден в етнографската къща в Добрич ще посрещнат всички гости и ще почитат най-големия пролетен празник с възстановка на традиционни ритуали. Малки и големи, стари и млади ще могат да се полюлеят на гергьовска люлка и да се претеглят на над 130 годишен кантар за здраве и плодородие. Желаещите ще могат да посетят още дом паметник Йордан Йовков, както и музея в етнографски комплекс Стария Добрич.
3: Времето.
2: Днес предимно ясно и слънчево време, вятърът е слаб, сутринта от запад, но след това бързо ще се ориентира от юго-исток. Температурата в момента в Добрич 14 градуса, прогнозираният максимум за днес 20.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.

0: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
1: Търсите качествена и работоспособна техника на разумна цена? Търсите професионален сервис и обслужване? Обърнете се към фирма Варекс, вашият доверен партньор. Вече 30 години близо до вас. Телефонен номер 0885 0999 24.
2: Фирма Камена ООД. Професионално каменоделие. От големите майстори-виртуози. Камена ООД. Мрамор и гранит. Съвършенни на визия. Неподвластни на времето.
0: Телефон 0896 79 99 43.
3: Уважаеми клиенти, магазините Всичко за дома и Агромагазин ви канят да ги посетите на булевард Русия под моста. Там ще намерите стоки с разнообразен характер за вашия бит. Домашни потреби, камини, електрическа домакинска техника, мебели, пътеки, килими, разнообразие от балатуми, матраци до напрени и много други на достъпни цени. Същият асортимент ще намерите и в магазин L Уреди на площад Свобода с марка Coop. В магазина за диетични и диабетични стоки в търговски комплекс Coop на площад Свобода ще намерите стоки, подходящи за вашето здравословно състояние. Семена и ядки, брашна, масла, сокове, безглутенови и други. Предлагат се и стоки за клиенти без хранителен режим.
4: Пица, която не те кара да лежиш след това? Да, възможно е. Фуно, пицарията в сърцето на Добрич. Тестото ни втасва 24 часа, ръчно месено, с минимална мая и без добавки. А резултатът? Лека, вкусна и пълноценна пица, с която храниш себе си, а не просто апетита си. Без компромис със здравето. Без компромис с вкуса. Уно. Вкус, който се грижи за теб. Поръчай още сега. Пицария Уно.
0: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка дроп сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

0: на днешния ден.
1: На този ден, 6 май, в световната история са се случили редица значими събития, оставили траен отпечатък в културата, политиката и обществения живот. Още през 1651 година в Рим е отпечатана първата книга на новобългарски език «Абагар», важен символ на духовното развитие и книжовната традиция на българите. През 1864 година Васил Левски става учител във Войнягово, с което продължава своята мисия не само като революционер, но и като просветител. На 6 май 1899 година една от най-разпознаваемите забележителности в света, Айфеловата кула, е официално отворена за посетители и бързо се превръща в символ на Париж. По-ново време, през 1981 година, е взето решение за обединение на два бургаски футболни клуба, което поставя началото на нов етап в развитието на футбола в региона. На 6 май 1994 година Елизабет II и Франсуа Митеран откриват официално тунелът под Ла Манш, инженерно съоръжение, което свързва Великобритания и континентална Европа. През 2001 година Йоан Павел II става първият папа в историята, който влиза в джамия, важен жест на междурелигиозен диалог. На 6 май 2004 година 5 български медицински сестри и един лекар са осъдени на смърт в Либия по обвинения, свързани с заразяване на деца с вируса ХИВ, случай, който предизвиква международен отзвук. И още едно съвременно събитие през 2023 година Чарлз III е коронован за крал на Обединеното кралство и Общността на нациите. Така днешната дата съчетава в себе си събития от различни епохи, от културни и духовни постижения до ключови моменти в световната политика и история. 6 май е празник на градовете редица градове и села в страната. Сред тях са градовете Каварна и Тервел в област Добрич.

0: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал. The best.
2: Фирмата Натус отдава под наем 7 кубикови контейнери за строителни отпадъци. Престой на място 3 дни. Услугата включва транспорт до строителния обект и извозване на контейнерите. Фирмата Натус. Телефон за контакти 0899 03 18 01.
3: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
4: Агрооказион Колеви предлага услуги и със строителна техника. Комбиниран багер, мини-багери, бобкати, самосвали, валяк, тръмбовки, мобилен хаспел 20 метра, телескопични товарачи, стационарна бетон-помпа 100 метра, събаряне на опасни дървета с автовишка, дробилка за клони, косене на тревни площи и транспорт на автомобили и техника до 12 тона. Телефон 0896 020606.
5: Пътища и настилки от шлайфан бетон, от лукс бетон. Телефон за контакт 0899 38 90 60.

Ти, Георги, изоставя високия си пост, раздава имуществото си на бедните и публично се обявява за християнин. Отначало е затворен, а после изправен на разпит и подложен на мъчения, за да се откаже от християнството. Мъченията не сломяват твърдостта му във вярата и на 23 април 303 година той е обезглавен. От зората на християнството последователи почитат свети великомъченик Георги Победоносец като покровител на скотовътството, но и на войската. Още от 17 век образът на великомъченика се появява в редица европейски страни върху бойни знамена и военни отличия за проявена храброст. Първото българско знаме с изображение на светеца е принадлежало на българските доброволци, сражавали се на страната на руската армия през Кримската война, и днес то се съхранява в Национален военно-исторически музей в София. Денят на храбростта започва да се чества от българската армия още с нейното създаване. И този път Денят на храбростта и празник на българската армия 6 май ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена на българската армия и знамената светини. На празника на Свети Георги Победоносец празнуваме Гергьовден. В българската фолклорна култура Свети Георги е почитан като покровител на възраждащата се природа, на стадата и овчарите и на земеделците. Неговият празник се приема като начало на пролетните земеделски дейности, тогава се наемат земеделските работници. На празника задължително се коли курбан от гергьовско агне, правят се трапези навън, връзват се люлки, на които се люлеят момите. Гергьовското агне е вид жертвоприношение. То трябва да е първото родено през годината мъжко агне. В родопите на рокцата му се запалват свещи, а на врата му се поставя венец от здравец и гергьовче. Приготвеният обреден хляб в Ловешко пък се нарича кошара. Обикновено се приготвя и празнична общоселска трапеза на открито, на която за първи път се опитват мляко и млечни продукти. В народните представи Свети Георги се свързва с юнака, който убива змея, задържащ изворите и осигурява плодородие. Светецът е герой на голям брой народни песни, където най-често е представен като стопанин, който на кон обикаля нивите и благославя посевите.

0: Баджо, удари едно рамо, че цялостен ремонт ме чака.
1: Готово, Баджо. Фирма Сион 11. Цялостен ремонт на апартаменти и къщи сега с 5% отстъпка. Топлоизолацията по алпийски способ. ПВЦ до грамата сложиха, терасата изидаха. Отвътре се прехвърлиха гипсокартона и плочките сложиха входни, интериорни врати, штори, ламинат. И климатика те ми поставиха. И Баджо, направо можеш да влизаш. А, и плащането можеш да разсрочиш.
0: Сион 11. Цялостен ремонт и на изплащане.
1: Мострена зала на улица Отец Паисий, 22. Телефон 0878 45 67 48.
2: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офис е на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
3: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски, 9, до Стария хлебозавод. Телефон 60 33 33. И зад стоматологията, телефон 62 10 00. Катина – най-доброто за лято и зима.
4: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
5: Завършете подобаващо дългият работен ден и се почувствайте специални на всеки ваш повод в ресторант Марко Поло. Очаква ви модерна и разнообразна кухня от вторник до събота от 15 до 23 часа. Телефон за резервации 0888 917 943. Ресторант Марко Поло. 20 години традиция и стил.

0: 91.9. Гласът на Добро джаз.
1: Новини.
2: Новините на радио Добро джаз в 10 часа. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили. Това заяви в ефира на БНТ служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и поздрави военнослужещите по повод 6 май Деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Първо искам да поздравя всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили с Деня на храбростта и българската армия. Да им благодаря, че през изтеклата година работихме упорито, постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да освояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини и Страйкър, бригадата в Карлово. Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили. Запрянов коментира и причината тази година да няма военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Хармали заминават за екарисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са също 1,6 тона месо и месни изделия с изтекъл срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока на годност. Още месо и говежди глави са намерени в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. Топлата точка към предприятието, където се пече скара за продажба в магазините, са установени силно замърсени и напукани стени и таван, което затруднява почистването и дезинфекцията. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушенията. При извършване на ремонт на автомобил сервизът да дава гаранция, поискаха от Асоциация на автомобилните производители. В момента няма адекватна защита на потребителите при покупка и при сервизиране на автомобили, заяви Александър Костадинов, председател на асоциацията, цитиран от вестник Труд. Той обясни, че става въпрос за практиката за пренавиване на километража при покупка на употребяван автомобил, както и липсата на гаранция при ремонт. Правилата за внос, регистрация и експлоатация на моторни превозни средства са архаични, заяви Александър Костадинов. Те са писани преди години в различна среда, допълни той. Идеята на асоциацията е автомобили да може да бъдат регистрирани електронно, да бъде поставен на дискусия и въпросът за необходимостта от нотариус при прехвърляне на собствеността на автомобил. България е на последно място в Европейския съюз по възраст на автомобилите, но е на едно от първите места по смъртност от пътно-транспортни произшествия, каза Александър Костадинов. Той припомни, че над 5 години пишат закон за електрическата мобилност, но проектът още не е внесен за разглеждане в парламента. Приемането на такъв закон може да реши редица въпроси, свързани с изграждане на зарядни станции за електрически автомобили. Геомагнитни бури предстоят след Гергьовден, гласят повечето прогнози и това се отнася за така наречените метеочувствителни хора, съобщава Телеграф. На метеочувствителните по-лесно, отколкото на другите им влияят промени в климата или магнитни бури. Според изследователи, между 25 и 40% от хората усещат понякога засилената геомагнитна активност, преминаваща в характерните бури. Тъй като прогнозите са едно, а случващото се е друго, за сега се предполага, че вечерта на 6 май и след това на 7 май през деня е възможно да има геомагнитна буря или поне смущение. А това може да бъде прихванато от почувствителните. Най-силни и сигурни за сега бури се очертават на 15 и 16 май. Но и те ще са в долната част на скалата за магнитни бури и не се предвижда да надхвърлят най-ниското ниво G1. Следващите дни също са възможни силни смущения, които поне до 23-ти не се очаква да преминат в магнитни бури. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър преди обед от запад, след обед от югоизток. Температурата в момента в Добрич е 16 градуса, прогнозираният максимум за деня 20.
1: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: търсиш място, където мнението ти има значение.
1: Спри да скролваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
2: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
3: Направено от Младежи за младежи.
4: Защото бъдещето започва с нас.
5: Добруджански технологичен колеж Добрич предлага обучение по три съвременни специалности – земеделска техника и технологии, ремонт и експлоатация на транспортна техника, ремонт и експлоатация на мехатронни устройства. Ранен прием на документи до 14 май. Кандидатстване на място всеки работен ден от 9 до 16 часа в Добруджански технологичен колеж. ЖК Добротица 12, етаж 4, стая 408. За информация 058 605 378 или на интернет страницата на колежа. Побързайте, местата държавна поръчка са ограничени.
6: Имате спешна нужда от ремонт на хидравличен маркуч? Търсите качествени немски масла, лагери или професионални инструменти? Заповядайте в новия магазин на RM Partners, град Добрич, булевард 3 март 63 или ни потърсете на 0899 500 093. RM Partners – качество и бързина във всяка ситуация.

0: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899-389060.
1: Намерете вашата добра находка от мебелния оказион при Божанка. Оказион при Божанка приема и предлага употребявани мебели за дома с осигурен транспорт за Добрич региона. Улица река 82, зад Кауфланд. Телефон 0897-857-391.
2: Инструктора на новото време Даниел Гаглиардо от Аржентина ще проведе семинар за задълбочаване на духовните закони и космическия живот от 2 до 6 юни, село Мийковци, Еленския Балкан. Семинарът е целодневен. Участието и храната са на принцип дарение. Заплащат се само нощувките. Може да се включите за целия период или частично. Повече информация на сайта на Оксим България или на телефон 0889 667780.

0: Здравей, добро чак! Здравей, добро чак!
1: Както ви съобщихме в новините на Радио Добруджа, по случай Гергьов ден, Регионалния исторически музей в Добрич организира днес ден на отворените врати в своите обекти. В музея в градския парк Свети Георги днес посетителите имат последна възможност да разгледат изложбата на отдел Нова и най-нова история. Те браниха небето на България, пилоти от Добрич региона, както и постоянната експозиция на отдел Природа, природата на Добруджа. Защо днес е последният ден, в който жителите и гостите на Добрич могат да разгледат изложбата, ще чуете от разговора ни с уредника в музея Живко Марков. Господин Марков, днес ден на отворените врати. Традиционно обектите на музея организират такава инициатива за празници. Какво могат да видят днес посетителите в музея в градския парк?
2: Да, както всяка година, на този ден, денят на българската армия и денят на храбростта, 6 май, обекти на Регионалния исторически музей Добрич работят с отворени врати. Тук в музея в градския парк днес нашите посетители ще имат последна възможност да видят изложбата. Те защитаваха небето на България, пилоти от Добрич региона, 1944 година. Тя е посветена на нашите момчета, добруджанци, които в този период, 1944 година, са се сражавали срещу въздушните сили на САЩ и Великобритания и са дали живота си в защита небето на България. Така много интересна като тематика, интересни съдби на едни млади мъже, посветили живота си на България. Знаеки, че винаги, когато излитат да посрещат противника, 90% са знали, че няма да се върнат, защото съотношението в тия сражения, въздушните битки, е било някъде 1 към 5, 1 към 7, дори 1 към 10, но те не са се замислили и когато правихме тази изложба и се зараяхме в съдбата на тия 5 момчета, нека ги изборим все пак. Димитър Списаревски, Симеон Михайлов, Димитър Попов, Георги Атанасов и Йордан Тодоров, и петимата загиват в една крехка възраст от между 23-28 години. Никога не е имало случай, освен нашите добруджанци, които загиват, когато тръгват да защитават метода София, никога не е имало случай, когато пилот да откаже да излети. Затова си мисля, че тази изложба беше, говорих минало време, защото днес е последния ден, едно преклонение и към нашите момчета, добруджанци, които са дали своя живот, и към всички български пилоти, нека да кажем този ден, и към всички български войни, във всички войни, които са дали своя живот по бойните полета в името на България. Така че до края на деня, днеска до 18 часа, който желая, може да заповяда да разгледа тази изложба. Разбира се, ще може да разгледа и постоянната ни експозиция «Природата на Добруджа».
1: Какво по-хубаво да посетите тази изложба точно днес на Деня на храбростта, защото това е всъщност изложба, свързана с хора, които са наистина храбри и герои.
2: Точно така, които са храбри и герои, но аз и мисля, че когато те са жертвали своя живот, не са го правили със съзнанието, че са герои, те са изпълнявали просто своя воински дълг. И мисля, че за това е необходимо да им дадем необходимото внимание и необходимата почет.
1: Казахме, че за последно разбрах, че изложбата за първи път ще излезе извън Добрич от да. Нататък.
2: Да, предстои гостуване в град Перник, след това евентуално гостуване е в София, до година е в Варна. Имаме интереси от военното училище в Търново, така че темата, по която работихме тук, нашия отдел, близо няколко години, може би 3 или 4 години, за да издирим материали за тези пилоти, тъй като знаете, че Димитър Списаревски е известен на всички. Но другите четирима бяха по-малко известни, благодарение на усилията на нашия отдел, на отдел Нова и най-нова история, и най-вече на колегата Цветан Сашев. Съдбата на другите четирима вече попълнихме така белите петна и доста нови факти излязаха наяви и тях показваме в тази изложба. Нека благодарим и на нашия приятел Акан Велипа, който предостави за изложбата умалени модели на самолетите, които са били в нововъоръжение в различните армии в този период 1944 година.

0: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
1: Искате ли качествени мебели? Искате ли да са удобни и на достъпни цени? Мебел 94. Мебели от производител. Произвежда холни гарнитури, дивани, кухненски ъгли. Предлага обзавеждане за кухня по ваш проект и размер с уреди за вграждане на известни производители. Мебел 94. Мебели от производител. Шоурум срещу второ ДКЦ.
2: От 1 май кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция кафе или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.

0: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора. Намиращ се на улица Гоце Делче в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора. Продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви!
1: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
0: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка дроп сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

0: най-голяма книга пише, че всичко е света и гоне на вятър и май така ще се го кажа.
1: Майка казваше, вятър, момче си, Мартине, вятър.
0: Тебе е на бял кон. Но то това с белия кон, май е мечтата на момичетата.
2: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм, високи добиви и ренти, авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офисът на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.
3: Добре дошли в Бакарди клуб. Вашето любимо място в Добрич е с ново меню. Насладете се на тортили, пици, талиятели, равиоли, ризото и уникален бургер с хлебче с активен въглен. За закуска през целия ден ви очакват английска закуска, мекици, пържени филийки и пълнени сладки или солени пържени филийки. За любителите на коктейли, нови напитки и смути с мака и спиролина. Не пропускайте сладките изкушения, торта Нутела, чизкейк и разнообразие от гофрети. Всеки ден обедно меню за всички вкусове, както и кетеринг по заявка. Освен вкусна атмосфера на място, предлагат доставка от 10 до 1 часа в Добрич и в радиус от 100 км. Телефон 0884 17 18 83. Бакарди клуб. Вкусът, който обичате.

винаги до вас. Радио Добруджа. Радио Добруджа. В ефир на 91.9 и онлайн на radiodobrudja.com. За да знаете най-актуалното от нашия регион и да слушате най-добрата музикална селекция. Това е Радио Добруджа. Години наред. Доказаният лидер в ефир. Радио Добруджа. Част от медийна група Добруджа.

0: Знаеш ли какво е да ядеш пица и да се чувстваш добре след това? Пицария Луно вярваме, че вкусната храна трябва да е и лека за тялото. Затова приготвяме тестото си с качествени брашна, минимална мая и дълго втасване. Цели 24 часа. Без подуване, без тежест, само истински вкус и чиста наслада. Пица, която се грижи за теб. Това е Пицария Уно. Посети ни в центъра на Добрич.
1: Медицински център Месемврия побеждава болката. С най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.

0: 99.9 Glasat na Donođaj.
1: Новини.
2: Новините на радио Добруджа в 12 часа. Аз съм Михаил Добромиров. Днес Православната църква почита паметта на свети великомъченик Георги Победоносец, един от най-тачените светци в България. Гергьов ден е сред най-значимите празници в народния календар и се отбелязва още от времето на покръстването на българите. По традиция денят се свързва с начало на лятото и новата стопанска година. Светецът се приема за покровител на земеделието, животновътството, овчарите и стадата. 6 май се отбелязва и като ден на храбростта и празник на българската армия. През 1926 година за първи път 6 май се утвърждава като двоен празник на Ден на храбростта и Ден на българската армия. Датата съвпада с почита към Свети Георги, който е смятан и за закрилник на българската войска. През 1931 година с указ на военния министър празникът е официално утвърден и влиза в календара на държавните чествания. Удължителният бюджет е причината да няма военен парад на 6 май, това обясни в ефира на Националната телевизия военният министър Атанас Запрянов. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена, каза Запрянов. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новият министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури развитието на въоръжените сили и окомплектоването, до година да има и парад с военна техника, каза министърът на отбраната. По отношение на заплатите в сектора, Запрянов допълни, че възнагражденията могат да бъдат актуализирани според икономическите показатели. С ден на отворените врати Регионален исторически музей Добрич отбелязва Гергьов ден, Ден на храбростта и българската армия. В музея в градския парк Свети Георги посетителите днес имат последна възможност да разгледат изложбата «Те браниха небето на България, пилоти от Добрич региона 1943-1944 година», която е посветена на добруджанските летци, участвали във въздушните боеве по време на Втората световна война. Изложбата е посветена на млади мъже от Добруджа, които са се сражавали срещу въздушните сили на САЩ и Великобритания и са дали живота си в защита на небето на България, обясни за медийна група Добруджа уредникът Живко Марков. Сред представените в експозицията са Димитър Списаревски, Симеон Михайлов, Димитър Попов, Георги Атанасов и Йордан Тодоров, млади пилоти, загинали между 23 и 28 годишна възраст. Марков подчерта, че става дума за пилоти, които са излитали в условия на сериозно числено превъзходство на противника.
3: Когато тръгват да защитават метро на София, никога не е имало случая, когато пилот да откаже да излети. Затова си мисля, че тая изложба беше, говоря в минало време, защото не е последния ден, едно преклонение и към нашите момчета, доброжанци, които са дали своя живот, и към всички български пилоти, нека да кажем това един, и към всички български воини. Във всички войни, които са дали своя живот по бойните полета в името на България. Така че до края на деня, днеска до 18 часа, който желая, може да заповяда да разгледа тази изложба.
2: Какво по-хубаво да посетите тази изложба точно днес на Деня на храбростта, защото това е всъщност изложба, свързана с хора, които са наистина храбри и герои.
3: Точно така, които са храбри и герои, но аз и мисля, че когато те са жертвали своя живот, не са го правили със съзнанието, че са герои. Те са изпълнявали просто своя воински дълг. И мисля, че за това е необходимо да им дадем необходимото внимание и необходимата почет.
2: Живко Марков подчерта, че изложбата е резултат от дългогодишна изследователска работа на музейните специалисти от отдел Нова и най-нова история към Регионалния исторически музей, най-вече на Цветан Сашев, като са събрани нови данни и са допълнени неизвестни до момента факти за част от летците. Днес е последния ден, в който може да бъде разгледана изложбата, която бе открита още в края на миналата година. Предстои експозицията да гостува в Перник, а след това и на други места в страната, сред които София и Варна. И тази година на Гергьов ден в етнографска къща Добрич посрещат гости с възстановка на традиционни ритуали, посветени на един от най-големите пролетни празници. Малки и големи имат възможност да се полюлеят на гергьовски люлки и да се претеглят на над 130 годишен кантар за здраве и плодородие. И тази година интересът е голям, като много посетители се стекоха още преди обяд. Традицията за претеглянето на този ден е доста стара и е свързана с магическо гадание за здраве и берекет, обясни за медийна група Добруджа уредникът в етнографската къща Калояна Донева.
1: В миналото това е бил един от дните в годината, в който хората са измервали теглото си, а основната цел е да се види дали човек е надал спрямо предходната година. Ако е по-тежък, това се тълкува като знак за добро здраве и благополучие през следващата година. Като ритуалът е част от общите магически действия на празника, които целят да предизвикат плодовитост както при хората, така и при добитъка и реколтата. И тъй като празникът е посветен на овчарите и стадата, тегленето на кантара символично напомня за измерването на агнетата и вълната, пренасяйки стремежа към това натежаване и върху стопаните.
2: От етнографската къща посрещат всички гости днес с китка за здравец и усмивка. Обектът ще бъде отворен за посетители до 17 часа. Накрая завършваме с футбол. Добруджа гостува днес на Спартак Варна в пряка битка за оставане в FBET Лига. Матчът е от 20 часа на стадион Спартак в морската столица. Добруджанци се намират на предпоследното място в класирането с 26 точки, 5 кръга преди края на шампионата. Тимът няма победа от 8 март, когато победи с 1 на 0 Берое. От тогава има 6 загуби, в които не са отбелязали нито един гол и едно равенство 2 на 2 срещу Левски. Спартак пък е едно място пред Добруджа в класирането, както и една точка повече.
4: Времето.
2: Предимно ясно и слънчево време до края на деня. Вятърът слаб от югоизток. Температурата в момента е 17 градуса, прогнозираният максимум за деня 19.
5: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.
6: Фолклорна магия.

0: Телефон 600-179. Експрес такси.
1: Позвани и затвори.
2: 088-999-179.
3: Експрес такси. Добричкият експрес. Винаги в точния час, на точното място.
4: Акрамед Класик. Хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30-40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899-051174.
5: Нови падащи цени в ФСБ СОД. Големи летни промоции от 1 юни. За всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ СОД. Телефон за връзка 058-600-113.
0: Фолклорна магия.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Търсиш място, където мнението ти има значение?
2: Спри да скролваш и започни да слушаш Teen Час. Едно предаване с вдъхновяващи истории, готина музика и интересни гости.
3: Всяка събота от 14.10 в ефира на Радио Добруджа.
4: Направено от Младежи за младежи.
5: Защото бъдещето започва с нас.
6: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899-38-90-60.
7: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
3: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
7: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
3: Само на един клик разстояние.
0: Радио Добруджа. Фолклорна магия.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Автомивка «Автогара» предлага единственото в Добрича областта автоматично измиване и подсушаване. Можете и самостоятелно да измиете и почистите своя автомобил. За собствениците на микробуси е предвидено специално обособено място. Автомивка «Автогара» работи с омекотена и пречистена осмозна вода, както и с първокласни препарати. Автомивката се намира зад ОМВ до автогарата. Заповядайте в Автомивка «Автогара».
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
0: Радио Добруджа. Фолклорна магия.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Повече от 10 години Агропът 2011 се стреми да задоволява всички потребности и желания на модерния земеделец. Затова им предлага премиум бранда на CNH Steyr, който покрива цялата гама от 90 до 300 конски сили. Тракторите Steyr са произведени в Австрия за ефективно и разходоспестяващо земеделие. Едно от най-важните условия за това е използването на качествена, сигурна и лесна за експлоатация техника. Steyr – икономичните трактори от ново поколение и най-правилният избор на земеделците, които искат най-доброто. Телефон 0877 901 800.
2: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
3: Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка дроп сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Недвижими имоти Стрелец купува земеделски земи на конкурентни цени в цяла Добричка област. Купува и продава апартаменти, къщи, селски и вилни имоти. Безплатно изготвя документи, консултира и съдейства за кредити. Телефон 0895 456 336 или заповядайте в офиса на адрес улица Княз Дондуков 2 на пазара.
2: Ако много бързаш ти, време не губи. 666-666. Бързо избери. Радиотакси. 666-666. Шест шестици са в редица и всичките коли на Радиотакси. А твоето улеснение е наше задължение. Радиотакси. На ваше разположение. Бързо ме вземи с Радиотакси.
3: Складове за зърно? Да.
4: Само за 399 евро на квадрат.
3: Телефон за заявки 0899 38 90 60 от Лукс Бетон.
5: Радио Добруджа. Фолклорна магия.

0: След кратка рекламна пауза, предаването «Фолклорна магия» продължава.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Заповядайте на среща с радостта на народа. Футболната легенда Божидар Искренов ще представи в Добрич своята автобиография «Без обувки. Истинската история на радостта на народа». На празничния 24 май от 18 часа в Барджак ще имате възможност да чуете историите от една забележителна кариера и да се срещнете лично с него. Очакват ви спомени за големия футбол, незабравими моменти и автографи. Входът е свободен.
0: Фолклорна магия.

0: 9.9. Гласът на Double Jazz.
1: Справочник, сервизна информация.
2: Сервизната информация на Радио Добруджа в 2 след обед. Температурата в момента в Добрич е 18 градуса. Вятърът е слаб от юго-исток. Атмосферното налягане 1017 хектопаскала. Влажността на въздуха 52%. В следобедните часове времето ще остане ясно и слънчево. На много места днес има проблеми с водоподаването. Видно е от сайта на ВИК в район Добрич, северна промишлена зона. В район Добричка, преди авария на помпена станция Оброчите, с нарушено водоподаване в селата Поп Григорово, Полковник Свещарово, Приморци, Котлинци, Победа, Стефан Караджа, Генерал Колево, Царевец, Паскалево, Ломница, Овчарово, Сливенци, Добрево и Свобода. Авария има и в село Дебрене. Район Балчик, поради авария с нарушено водоподаване, селата Сенокос, Дропла, Храброво, Ляхово, Змеево, Преспа и Дъбрава, а в район Крушари проблем с помпена станция Крушари. Градският транспорт в Добрич с празнично разписание, същото се отнася за извънградските дестинации. Днес 6 май, Гергьов ден, ден на храбростта и празник на българската армия. Много градове в страната празнува днес. Сред тях са Тервел и Каварна. Ако обичате фолклорната музика, от 18 часа в Тервел започва концерт на сестри Диневи, а в Каварна за любителите на поп-музиката от 20 часа е концерта на Орлин Павлов.

0: Невероятно усещане за комфорт и уют във вашия дом. Топлина, която само огънят може да ви даде. С камина от фирма DAS. Специално за вас може да проектираме и изградим всички видове камини, барбекюта и изделия от камък. На открито и закрито, штори и гаражни врати. Фирма DAS. Красота и топлина за цялото семейство. Добрич, улица Екзарх Йосиф 5, Дожил фонд. Телефон 058 604 329.
1: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
2: А вече с магазини в Добрич, на улица Отец Паисий 34, до пазара.
3: Доброджански технологичен колеж Добрич предлага обучение по три съвременни специалности: земеделска техника и технологии, ремонт и експлоатация на транспортна техника, ремонт и експлоатация на мехатронни устройства. Ранен прием на документи до 14 май. Кандидатстване на място всеки работен ден от 9 до 16 часа в Доброджански технологичен колеж. ЖК Добротица 12, етаж 4, стая 408. За информация 058 605 378 или на интернет страницата на колежа. Побързайте, местата държавна поръчка са ограничени.
1: Имате спешна нужда от ремонт на хидравличен маркуч? Търсите качествени немски масла, лагери или професионални инструменти? Заповядайте в новия магазин на RM Partners, град Добрич, булевард 3 март 63, или ни потърсете на 0899 500 093. RM Partners. Качество и бързина във всяка ситуация.

0: Можеш да избираш между всички, но фирма Катина е с доказан професионализъм. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, изключително оригинални вътрешни штори, външни штори с всички екстри. Улица Васил Левски 9 до Стария хлебозавод. Телефон 60 33 33. И зад стоматологията. Телефон 62 10 00. Катина – най-доброто за лято и зима.
1: Медицински център Месемврия побеждава болката. С най-модерните апаратури за терапия и рехабилитация предлага ефективни решения за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ударно-вълнова терапия Shockwave – съвременен метод при болка и възпалителни състояния, включително и при лечение на простатит. Дълбока осцилация – щадяща и ефективна терапия за намаляване на болката, отока и напрежението. Рехабилитационен център Месемврия в комплекс Рила. Професионална грижа, модерна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент.
2: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899 38 90 60.
3: Събрали се дългите.

И шумно разказват си дългите вечери за нас и за тези, които тук няма ги.

0: Инвеститор изкупува земеделска земя в цяла Добричка област на най-добрите цени за региона, без плащане на комисион, бърза проверка на документи и сделки при изрядни документи. Телефон за връзка 0878 057 004.
1: Фирма Камена ООД. Професионално каменоделие. От големите майстори-виртуози. Камена ООД. Мрамор и гранит. Съвършенни на визия. Неподвластни на времето.
2: Телефон 0896 79 99 43.
3: Заповядайте на среща с радостта на народа. Футболната легенда Божидар Искренов ще представи в Добрич своята автобиография «Без обувки» – истинската история на радостта на народа. На празничния 24 май от 18 часа в Бар Джак ще имате възможност да чуете историите от една забележителна кариера и да се срещнете лично с него. Очакват ви спомени за големия футбол, незабравими моменти и автографи. Входът е свободен. Агрооказион Колеви отдава под наем вишки, мотокари, тръмбовки, фугорез за бетон, хеликоптери за шлайфан бетон, телескопични товарачи, дробилка за клони, събаря опасни дървета. Агрооказион Колеви, телефон 0896 02 06 06.

0: 91.9. Гласът на Double Jazz.
1: Новини.
2: Новините на радио Double Jazz в 15 часа. Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светин. На площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военновъздушни сили изтребители F-16. Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния воин. Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството й на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. В тези тежки, трудни и опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Своеобразна музикална китка от народни песни, обработени за изпълнение от хор, поднесоха като поздрав към жителите на Добрич младите музиканти от хорова формация Liber Vox с ръководител и диригент Мартин Кръстев. Изпълненията на талантливите възпитаници бяха посветени на днешния празничен ден Гергьовден. Хористите пяха след края на празничната литургия в храм Света Троица и всички граждани дошли да се поклонят пред иконата на Свети Георги Победоносец и се помолят за здраве и благополучие, се насладиха на вокалното им майсторство. Областният управител Асен Атанасов и заместник областните управители Милена Петрова и Урал Кязим изразиха признателност и благодариха на младите изпълнители и поднесоха символичен подарък на всеки от хористите. Танасов изрази още веднъж личната си благодарност към отец Емануил, председател на църковното настоятелство на храм Света Троица, който приветства инициативата и отвори вратите за детските изпълнения. При извършване на ремонт на автомобил сервизът да дава гаранция, поискаха от Асоциация на автомобилните производители. В момента няма адекватна защита на потребителите при покупка и при сервизиране на автомобили, заяви Александър Костадинов, председател на асоциацията, цитиран от вестник Труд. Той обясни, че става въпрос за практиката за пренавиване на километража при покупка на употребяван автомобил, както и липсата на гаранция при ремонт. Правилата за внос, регистрация и експлоатация на моторни превозни средства са архаични, заяви Александър Костадинов. Те са писани преди години в различна среда, допълни той. Идеята на асоциацията е автомобили да може да бъдат регистрирани електронно, да бъде поставен на дискусия и въпросът за необходимостта от нотариус при прехвърляне на собствеността на автомобил. България е на последно място в Европейския съюз по възраст на автомобилите, но е на едно от първите места по смъртност от пътно-транспортни произшествия, каза Александър Костадинов. Той припомни, че над 5 години пишат закон за електрическата мобилност, но проектът още не е внесен за разглеждане в парламента. Приемането на такъв закон може да реши редица въпроси, свързани с изграждане на зарядни станции за електрически автомобили. Украйна обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното от Киев спиране на огъня. Това стана след съобщения за удари през нощта в Харков и в Запорожка област. Руски атаки убиха най-малко 27 души в източна Украйна вчера. Украинският президент Володимир Зеленски ги нарече краен цинизъм, но заяви, че Украйна ще се придържа към безсрочното спиране на огъня от тази нощ. Очаква се Русия да прекрати огъня от 8 до 9 май по случай честванията на Деня на победата. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: През нощта ще е предимно ясно, сутринта ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. До обяд видимостта ще се подобри, а облачността ще се разкъса до слънчево, но след обед отново ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Минимална температура за Добрич 7 градуса, максимална 19.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: Уважаеми клиенти, магазините Всичко за дома и Агромагазин ви канят да ги посетите на булевард Русия под моста. Там ще намерите стоки с разнообразен характер за вашия бит. Домашни потреби, камини, електрическа домакинска техника, мебели, пътеки, килими, разнообразие от балатуми, матраци до напрени и много други на достъпни цени. Същият асортимент ще намерите и в магазин L Уреди на площад Свобода с марка Coop. В магазина за диетични и диабетични стоки в търговски комплекс Coop на площад Свобода ще намерите стоки, подходящи за вашето здравословно състояние. Семена и ядки, брашна, масла, сокове, безглутенови и други. Предлагат се и стоки за клиенти без хранителен режим.
1: Мечтаете за къща? Ние я правим реалност. Или М97 изгражда модерни сглобяеми дървени къщи бързо, качествено и до ключ. Проект, документи. Ние се грижим за всичко. С опит, на който може да разчитате. За контакти 0894-031-520 или 0895-632-653. Или М97. Просто се нанесете.
2: Искате трактор с максимална ефективност и ниски експлоатационни разходи? Вашето решение са новите достъпни, надеждни и свързани трактори на марката Massey Ferguson. Проектирани за фермери от фермери, тракторите Massey Ferguson предоставят точно това, което операторите искат. Високи нива на комфорт и безкомпромисно качество на разумна цена. Поискайте своята преференциална оферта от Varex на телефонен номер 08-85-09-99-24.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя. 02-439-3131.
2: Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гишаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм, високи добиви и ренти, авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офисът на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4, 058-602-627.

0: Искате да сте мобилни? Искате да не зависите от никого? Имате бърза работа? Вземете рентакар от Фаворит такси. Коли под наем, бързи, удобни и комфортни. Рентакар от Фаворит такси. Бъдете свободни, бъдете динамични. Телефони 600-887 и 0899-882-887. Рентакар от Фаворит такси. Вашият голям плюс.
1: Когато изпълнението е проблем, а височината препятствие, Алпин Експерт. Всякакъв вид височинни дейности, поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения. Алпин Експерт. Топлоизолация с алпинисти и скеле, услуги с автовишка и височинни монтажи, рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893-72-51-51. Алпин Експерт. Всяка мисия е възможна.
2: Пътища и настилки от Шлайфан Бетон. От Лукс Бетон. Телефон за контакт 0899-389060.
3: Скъпа, кой има време за сервизи?
4: Ти не, затова звъниш на Ars Motors Service.
3: А те какво ще направят?
4: Взимат колата ти от адрес, обслужват я в собствените си сервизи в София или Варна и ти я връщат като нова.
3: Добре, но това е луксозен автомобил.
4: Именно. Те са спецове във високия клас и поддържат официална сервизна история за топ марките. Дори и производителите им вярват.
3: Звучи като да имам личен автоеконом.
4: Ами имаш Ars Motors Service, защото твоето време е твърде ценно, за да го губиш в сервиз.
5: Закупете висококачествени дървени пелети клас А, слънчогледови пелети, екобрикети, пресят промит Донбас и дърва за огрев от братя Жекови. Качество, коректност, топлина и уют за зимния сезон от братя Жекови. Разполагат и с закрит склад в двора на ЗАВН. За поръчки телефон 058 602 781 и улица Калиакра 68.

вероятно от тук трамвая се връща обратно. Не искам след него, не искам след него дори да погледна. Без спирката наша, без спирката наша сега е

0: звезда.
1: Пак ще следват птици своя кръговрат, ще се върнат по инстинкта древен. Днес очите ми, очите ми са есенни гнезда, пролета ще ги насели, вярвам с тебе.

0: Основно училище Стефан Караджа е място, където ние растем, мечтаем и се учим. Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници, за да станете част от нашето голямо училищно семейство. При нас ще намерите приятели, учители, които ще ви подкрепят и възможности за успех. Заповядайте в нашето училище! Място за мечтатели и смелчаци!
1: ПВЦ и алуминиева дограма от Бестал.
2: Бързо,
1: ефтино,
2: стилно,
1: точно,
2: актуално.
1: Лично за вас.
2: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма. Телефон 0898 927 324. Бестал, the best!
3: Едноличен търговец Жеко Жеков, село Гешаново, кани арендодателите си за преподписване на договорите за аренда до 20 май 2026 година. Телефон за контакт 0899 83 44 82.
4: Яйца и птици Зора АД, село Дончево, област Добрич, търси да назначи озеленител на постоянен трудов договор и добро възнаграждение. Желателно е кандидатите да са с опит. За информация, офис село Дончево и телефон 058 62 55 34.
5: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
6: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
5: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
6: Само на един клик разстояние.

0: Šumenský univerzitet episkop Konstantin Preslavski objavljava prijem 2026. godina. Kandidatstvo i socenka od državan zrelosten ispit. Vzmožnost za online ili prisustven ispit i individualan elektronen ispit. Datite za ispitite neophodimi dokumenti i taksi na shu.bg.
1: Заповядайте на среща с радостта на народа. Футболната легенда Божидар Искренов ще представи в Добрич своята автобиография «Без обувки» – истинската история на радостта на народа. На празничния 24 май от 18 часа в Бар Джак ще имате възможност да чуете историите от една забележителна кариера и да се срещнете лично с него. Очакват ви спомени за големия футбол, незабравими моменти и автографи. Входът е свободен.
2: Имате спешна нужда от ремонт на хидравличен маркуч? Търсите качествени немски масла, лагери или професионални инструменти? Заповядайте в новия магазин на RM Partners, град Добрич, булевард 3 март 63 или ни потърсете на 0899-500-093. RM Partners – качество и бързина във всяка ситуация.
3: Супер промоции в ABC Market – телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка Дроп Сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

0: Търсите качество и вкус като от бабината трапеза? Искате да сготвите истинска пилешка супа, яхния или ястие, което стопля душата и събира семейството отново около трапезата? Изберете нашата натурална замразена кокошка, отглеждана по хуманен начин и без изкуствени подобрители от вашия любим фирмен магазин на яйца и птици Зора. Намиращ се на улица Гоце Делче в град Добрич, до пазара. Качество и вкус, които се усещат. Яйца и птици Зора. Продуктите, които носят домашен уют. Заповядайте, очакваме ви!
1: Нека реколтата ви бъде защитена. Агропартньор СЗ, вашият доверен партньор в земеделието. Доставка и прецизен монтаж на силози и технологично оборудване. Цялостни решения за съхранение на зърнени култури. Доставка на земеделска техника. Агропартньор СЗ. С традиция в изграждането на силози в Добруджа и цяла България. Телефонен номер 0877-642-616.
2: Готови ли сте за нещо наистина изкушаващо? Събота Бутик Кейкс, бранд на Бакарди Клуб, създава на място, където се раждат неповторими изкушения. Всеки ден торта по избор плюс безалкохолна напитка, само 4,99 евро. Насладете се на неустоимите нутела, тирамису, чизкейк, веган торти и открийте още много нови изкушения. Събота Бутик Кейкс. Веднъж опиташ ли, искаш още!

0: Завършете подобаващо дългият работен ден и се почувствайте специални на всеки ваш повод в ресторант Марко Поло. Очаква ви модерна и разнообразна кухня от вторник до събота от 15 до 23 часа. Телефон за резервации 0888 917 943. Ресторант Марко Поло. 20 години традиция и стил.
1: Сион 11. Пълен и частичен ремонт на апартаменти и къщи. Гипс картон, шпакловка, боядисване, фаянс и теракот. Зидене на тераси си тонк. Изработва и монтира ПВЦ и алуминиева дограма. Измазване около прозорците, входни и интериорни врати. Предлага и поставя ламинати, штори, вътрешни и външни. Пълен ремонт на бани, ВК и ел-инсталации. Гаражни врати. Топлоизолация по алпийски способ и на скеле. Продажба и монтаж на климатици. Изработка на кухни. Безплатен оглед. Телефон 0878 456 748. Офис и мострена зала, улица Отец Паиси, 22А.
2: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899 38 90 60.

0: 9.9. Гласът на Доброджа.
1: Новини.
2: Новините на Радио Доброджа в 17 часа. Аз съм Михаил Добромиров. Денят на храбростта и празник на българската армия бе тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в столицата. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарха Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. На площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военновъздушни сили изтребители F-16. Тържествената церемония започна с посрещане на президента Йотова на площада пред паметника на незнайния воин. Речта на президента бе нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: И днес вие сте гордостта на народа. И днес вие сте огледалото, в което се оглежда високия български дух. Оглежда се самочувствието ни като българи. Оглежда се любовта към България. Днес вие носите вашата служба с чест и достоинство. И сте там винаги, където е най-трудно. Вие сте там, където забравили себе си, спасявате човешки животи. В тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьов ден имаше само водосвет. На Гергьов ден много градове в страната имат празник. Сред тях са Каварна и Тервел. С богата музикална празнична програма Каварна отбеляза Гергьов ден и празника на града. Тържествата на площад защитата на Каварна започнаха още в 10 часа с изпълнение на деца от училища и детски градини, както и на самодейни състави към читалище Съгласие. Кулминацията на първата част от празничната програма бе концертът на Деси Добрева с участието на формация Шарена гайда от Варна. Преди това кметът на общината Елена Балтаджиева поздрави жителите и гостите на града.
4: Добре сте ни дошли на празника на нашия град, над който бди непрекъснато свети велико мъченик Георги. Име съкровено в християнския културен календар, име, което носи и светия храм, отбелязващ тази година 190-та си годишнина. Каварна винаги е била град на силни хора. 6 май не е просто дата в нашия календар. Това е денят, в който нашия град се преобразява, изпълнен с духа на пролетта, с вяра и с гордост. Радвам се, че площадът е пъстър и шарен с нашите български народни носии. Радвам се, че в пространството е живо настроението, а прегръдките за обич и приятелства днес са безброй.
2: Вечерната програма в Каварна започва в 20 часа с концерт на поп-изпълнителя Орлин Павлов, след който ще има и празнична заря. А в Тервел празничния ден започна с тържествена литургия, водосвет и раздаване на курбан за здраве. Кулминацията ще бъде концертът на сестри Диневи, който започва в 18 часа на откритата сцена в центъра на Тервел. С ден на отворените врати Регионален исторически музей Добрич отбеляза Гергьов ден, деня на храбростта и българската армия. В музея в градския парк Свети Георги посетителите днес имат последна възможност да разгледат изложбата. Те браниха небето на България, пилоти от Добрич региона 1943-1944 година. Тя е посветена на добруджанските летци, участвали във въздушните боеве по време на Втората световна война. Изложбата е посветена на млади мъже от Добруджа, които са се сражавали срещу въздушните сили на САЩ и Великобритания и са дали живота си в защита на небето на България, обясни за медийна група Добруджа уредникът Живко Марков. Сред представените в експозицията са Димитър Списаревски, Симеон Михайлов, Димитър Попов, Георги Атанасов и Йордан Тодоров. Млади пилоти загинали между 23 и 28 годишна възраст. Марков подчерта, че става дума за пилоти, които са излизали в условия на сериозно чистено превъзходство на противника.
1: Когато тръгват да защитават метеора София, никога не е имало случай, когато пилот да откаже да излети. Затова си мисля, че тази изложба беше, говоря в минало време, защото не е последния ден, едно преклонение и към нашите момчета, доброжанци, които са дали своя живот, и към всички български пилоти, нека да кажем това един, и към всички български воини. Всички войни, които са дали своя живот по бойните полета в името на България. Така че до края на деня, днеска до 18 часа, който желая, може да заповяда да разгледа тази изложба.
2: Какво по-хубаво да посетите тази изложба точно днес на Деня на храбростта, защото това е всъщност изложба, свързана с хора, които са наистина храбри и герои.
1: Точно така, които са храбри и герои, но аз и мисля, че когато те са жертвали своя живот, не са го правили със съзнанието, че са герои, те са изпълнявали просто своя воински дълг. И мисля, че за това е необходимо да им дадем необходимото внимание и необходимата почет.
2: Днес е последният ден, в който може да бъде разгледана изложбата, която бе открита още в края на миналата година. Предстои експозицията да гостува в Перник, а след това и на други места в страната, сред които София и Варна. И тази година на Гергиов ден в етнографската къща в Добрич посрещаха гости с възстановка на традиционни ритуали, посветени на един от най-големите пролетни празници. Стотици малки и големи се възползваха от възможността да се полюлеят на гергиовски люлки и да се претеглят на над 130 годишен кантар за здраве и плодородие. Традицията за претеглянето на този ден е доста стара, тя е свързана с магическо гадаене за здраве и берекет, обясни уредникът в етнографската къща Калояна Донева.
5: В миналото това е бил един от дните в годината, в който хората са измервали теглото си, а основната цел е да се види дали човек е надал спрямо предходната година. Ако е по-тежък, това се тълкува като знак за добро здраве и благополучие през следващата година. Като ритуалът е част от общите магически действия на празника, които целят да предизвикат плодовитост както при хората, така и при добитъка и реколтата. И тъй като празникът е посветен на овчарите и стадата, теглянето на кантара символично напомня за измерването на агнетата и вълната, пренасяйки стремежа към това натежаване и върху стопаните.
2: Деветото издание на фолклорния събор Гергьовска люлка се проведе днес в село Изворово. На сцената в парка на Тошевското село се изявиха самодейни колективи и индивидуални изпълнители от читалища и творчески клубове, като и тази година в фолклорния събор имаше и гости от Румъния. Началото бе поставено по нестандартен начин с дефиле на участниците, водено от момиче, свирещо на гайда. Празникът включваше и задължителната гергьовска люлка, която бе разположена близо до сцената. На нея малки и големи можеха да се люлеят за здраве. Началото пък отец Тодор отслужи молебен за здраве. Организатори на събора са община Генерал Тошево, кметството в Изворово и Народно читалище Съзнание в селото. Накрая завършваме с футбол. Добруджа гостува днес на Спартак Варна в пряка битка за оставане в FBET Лига. Матчът е от 20 часа на стадион Спартак в морската столица. Добруджанци се намират на предпоследното място в класирането с 26 точки, 5 кръга преди края на шампионата. Тимът няма победа от 8 март, когато победи с 1-0 Бероя. Спартак е едно място пред Добруджа в класирането, както и с една точка повече. Времето. През нощта ще е предимно ясно, сутринта ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. До обяд видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса до слънчево време. След обед отново ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Минимална температура за Добрич 7 градуса, максимална 19.
6: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudja.bg.com.

0: В забързаното ежедневие често ядем каквото има, но понякога само едно парче пица може да ни напомни какво значи да се храним с грижа. В пицария Уно всяка пица започва с мисъл за теб. С леко, ръчно приготвено тесто, бавно втасало 24 часа. Без тежест, без компромиси, само чист вкус и внимание към всяка съставка. Пицария Уно. Не просто пица, а грижа в парче.
1: Когато изпълнението е проблем, а височината препятствие, Алпин Експерт. Всякакъв вид височинни дейности, поддръжка, ремонт и боядисване на силузи, водонапорни коли, хотели, сгради и съоръжения. Топлоизолация с алпинисти и скеле. Услуги с автовишка и височинни монтажи. Рязане и кастрене на дървета. За информация alpinexpert.eu или 0893-72-51-51. Alpin Expert. Всяка мисия е възможна.
0: Едноличен търговец Жеко Жеков, село Гешаново, кани арендодателите си за преподписване на договорите за аренда до 20 май 2026 година. Телефон за контакт 0899-83-44-82.
2: От 1 май Кафе Клуб Джак отваря своята тераса. Насладете се на пролета с стилна атмосфера, любими напитки и добра компания. Всеки петък и събота музика на живо. А от 1 май до 1 юли специална промоция Кафе Или плюс чаша вода Девин само за 2 евро и 20 цента. Кафе Клуб Джак предлага и кетеринг от пицария Уно. Кафе Клуб Джак. Срещу пицария Уно. Мястото с характер.
1: Мечтаете за къща? Ние я правим реалност. Или М97 изгражда модерни сглобяеми дървени къщи бързо, качествено и до ключ. Проект, документи. Ние се грижим за всичко. С опит, на който може да разчитате. За контакти 0894-031-520 или 0895-632-653 или М97. Просто се нанесете.

0: PVC и алуминиева дограма от Бестал.
1: Бързо.
0: Ефтино.
1: Стилно.
0: Точно.
1: Актуално.
0: Лично за вас.
1: Ние сме Бестал. Ние ще удовлетворим изискванията ви за качествено изработена и перфектно монтирана дограма.
2: Телефон 0898 927 324.
1: Бестал. The best.
3: Агрупът 2011 предлага FJ Dynamics с точност до 2 см и половина. Водене при ниска скорост и възможност за предна и задна камера. Съвместим всички марки машини. Само в Агрупът 2011 можете да намерите качествен прикачен инвентар на разумни цени. Телефони 0877 901 800 и 0877 32 32 28.
4: Инструктора на новото време Даниел Гаглиардо от Аржентина ще проведе семинар за задълбочаване на духовните закони и космическия живот от 2 до 6 юни, село Мийковци, Еленския Балкан. Семинарът е целодневен. Участието и храната са на принцип дарение. Заплащат се само нощувките. Може да се включите за целия период или частично. Повече информация на сайта на Оксим България или на телефон 0889 667780.
5: Искаш не просто яйца, а здраве в черупка. Агрис ЕООД ви предлага яйца, обогатени с селен. Мощен антиоксидант с важна роля за човешкото здраве. Здравословна храна, засилен имунитет и енергия всеки ден. Подходяща за всяка възраст. От земята в зърното до пресните яйца. Агрис. Здравето започва от яйцето.
6: А вече с магазини в Добрич, на улица Отец Паисий, 34, до пазара.
7: Складове за зърно? Да.
3: Само за 399 евро на квадрат.
7: Телефон за заявки 0899 389060 от Лукс Бетон.

Винаги до вас. Радио Добруджа. Радио Добруджа. В ефир на 91.9 и онлайн на radiodobrudja.com. За да знаете най-актуалното от нашия регион и да слушате най-добрата музикална селекция. Това е Радио Добруджа. Години наред. Доказаният лидер в ефир. Радио Добруджа. Част от медийна група Добруджа.

0: Когато те боли зъб, отиваш на стоматолог. Когато си болен, посещаваш лекаря си. А за преглед на автомобила си пристигаш при Руслан в пункта за технически прегледи. Качествен монтаж на гуми, за страховки на най-добри цени само при Руслан. Пункт за технически прегледи, квартал Балик, старото обращало, телефон 0899-954-228.
1: Памет – денонощна траурна агенция. С дългогодишният си опит предлага цялостно уреждане на погребения, всички необходими траурни потреби, хладилна камера и траурна зала за поклонение, намираща се след кулата преди гробищния парк. Телефон 0893-309-938. Памет – ще ги откриете на двата адреса срещу болницата, между входа й и психодиспансера и след кулата преди гробищният парк. Можете да им се доверите.
2: Искате ли качествени мебели? Искате ли да са удобни и на достъпни цени? Мебел 94. Мебели от производител. Произвежда холни гарнитури, дивани, кухненски ъгли. Предлага обзавеждане за кухня по ваш проект и размер с уреди за вграждане на известни производители. Мебел 94. Мебели от производител. Шоурум срещу второ ДКЦ.
3: Скъпа, кой има време за сервизи?
4: Ти не, затова звъниш на Ars Motors Service.
3: А те какво ще направят?
4: Взимат колата ти от адрес, обслужват я в собствените си сервизи в София или Варна и ти я връщат като нова.
3: Добре, но това е луксозен автомобил.
4: Именно. Те са спецове в високия клас и поддържат официална сервизна история за топ марките. Дори и производителите им вярват.
3: Звучи като да имам личен автоеконом.
4: Ами имаш Ars Motors Service, защото твоето време е твърде ценно, за да го губиш в сервиз.
5: Акрамед Класик – хитът на пазара на листни торове. Имунотехнология вградена в листен тор за здрави растения и високи добиви. Силен синергизъм към хербициди и фунгициди, което позволява намаляване на дозите им с 30 до 40%. Засилва действието и на инсектицидите. Самостоятелно превантивно и лечебно действие срещу основните заболявания при пшеница и ечемик. Уникално действие при суша. Устойчив ефект върху добивите и качеството независимо от условията. Акрамед Класик от Плантис. Телефон 0899 05 11 74.

0: 91.9. Гласът на Double Jive.
1: Новини.
2: Новините на радио Добро Джав, 18 часа. Министерството на здравеопазването започва изграждането на нова национална информационна база данни за пациентите с злокачествени новообразования. Системата ще бъде модерна електронна версия на досегашния раков регистър и ще събира значително по-подробна информация над 120 медицински показателя при 28 в стария модел. Данните ще включват диагноза, стадии на заболяването, проведено лечение, резултати от терапията и проследяване на пациентите. Информацията ще се подава по електронен път от всички лечебни заведения, работещи с онкологични пациенти. Новата система ще отговаря на европейските стандарти и ще позволи на България да участва пълноценно в европейските здравни информационни мрежи. Основната цел е да се осигури точна и навременна информация, която да подпомогне здравните политики, планирането на ресурси и подобряването на лечението. Базата данни ще бъде част от Националната здравноинформационна система и ще се администрира от Националния център по обществено здраве и анализи, при спазване на всички изисквания за защита на личните данни. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Хармали заминават за екарисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са също 1,6 тона месо и месни изделия с изтекъл срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки също извън срока на годност. Още месо и говежди глави са намерени в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. Топлата точка към предприятието, където се пече скара за продажба в магазините, са установени силно замърсени и напукани стени и таван, което затруднява почистването и дезинфекцията. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушенията. Геомагнитни бури предстоят след Гергьовден, гласят повечето прогнози и това се отнася за така наречените метеочувствителни хора, съобщава Телеграф. На метеочувствителните по-лесно, отколкото на другите им влияят промени в климата или магнитни бури. Според изследователи, между 25 и 40% от хората усещат понякога засилената геомагнитна активност, преминаваща в характерните бури. Тъй като прогнозите са едно, а случващото се е друго, за сега се предполага, че вечерта на 6 май и след това на 7 май през деня е възможно да има геомагнитна буря или поне смущение. А това може да бъде прихванато от почувствителните. Най-силни и сигурни за сега бури се очертават на 15 и 16 май. Но и те ще са в долната част на скалата за магнитни бури и не се предвижда да надхвърлят най-ниското ниво G1. Следващите дни също са възможни силни смущения, които поне до 23-ти не се очаква да преминат в магнитни бури. Украйна обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното от Киев спиране на огъня. Това стана след съобщения за удари през нощта в Харков и в Запорожка област. Руски атаки убиха най-малко 27 души в източна Украйна вчера. Украинският президент Володимир Зеленски ги нарече краен цинизъм, но заяви, че Украйна ще се придържа към безсрочното спиране на огъня от тази нощ. Очаква се Русия да прекрати огъня от 8 до 9 май по случай честванията на Деня на победата. Новините бяха представени от AI сътрудник.
3: Времето.
2: През нощта ще е предимно ясно, сутринта ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. До обяд видимостта ще се подобри, а облачността ще се разкъса до слънчево, но след обед отново ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Минимална температура за Добрич 7 градуса, максимална 19.
4: Актуалните новини от Добруджа, страната и света на dobrudjabg.com.

Супер промоции в ABC Market. Телешки сръбски кебабчета, толбухинска трапеза, 480 грама на супер цена от 3,99. Бира Док Кен 500 мл само за 40 цента. Агнешка дроп сарма на супер цена от 5,99 за килограм. И млечен шоколад Йон 100 грама екстра милк само за 1,19.

0: Фирма Лукс Бетон търси да назначи заварчици. Предлага отлично заплащане. Телефон 0899-389060.
1: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
2: Последвай профилите на медийна група Добруджа и младежко студио Добрич в TikTok.
1: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
2: Само на един клик разстояние.

Добри стопани, добра реколта. Фирма Тера с база в село Карапелит арендова и постоянно купува земеделска земя в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гешаново, Медово, Милодиновци, Бенковски, Енаво, Фелдфебел Дянково, Ловчанци, Полковник Иваново, Самуилово, Жигларци, Кучмар и Пет могили. Сигурност, доверие и професионализъм. Високи добиви и ренти. Авансово заплащане за всички нови арендодатели. Офиси на фирма Тера на улица Адриана Бодевска, 4. 058 602 627.

Нови падащи цени в ФСБ Солт. Големи летни промоции от 1 юни за всички нови клиенти, безплатен монтаж и сигнално-охранителна техника в цялата област Добрич. Месечни такси на супер ниски цени при дългосрочни договори. Възползвайте се от падащите цени на ФСБ Солт. Телефон за връзка 058 600 113.

0: 9.9. Гласът на Доно Джаз.
1: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа. Вие слушате вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

Bienvenuti in la pizzeria 1. Добре дошли в пицерия 1. Тук ще откриете класически пици на пещ, приготвени пред вашите очи. Домашни десерти, богат асортимент от безалкохолни и алкохолни напитки, много видове лимонади. Кухнята използва само пресни продукти и охладени меса. Пицерия Uno разполага с уютни зали, сенчеста тераса с много цветя и приятна атмосфера. Истинската италианска атмосфера ще усетите в пицерия Uno.

0: Когато те боли зъб, отиваш на стоматолог. Когато си болен, посещаваш лекаря си. А за преглед на автомобила си пристигаш при Руслан в пункта за технически прегледи. Качествен монтаж на гуми, за страховки на най-добри цени само при Руслан. Пункт за технически прегледи и квартал Балик, старото обращало, телефон 0899-954-228.
1: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа.

0: Телефон 600-179. Експрес такси.
1: Позвани и затвори.
2: 088-999-179.
3: Експрес такси. Добричкият експрес. Винаги в точния час, на точното място.
4: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа.

0: Това е вечерният концерт на Радио Добруджа.
1: Вие слушате вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

0: Искаш да си информиран, вдъхновен и по-близо до случващото се около теб?
1: Последвай профилите на медийна група Добруджа и Младежко студио Добрич в TikTok.
0: Ще откриеш вълнуващи откъси и разнообразно съдържание от тематични авторски предавания и репортажи.
1: Само на един клик разстояние.

0: Туристическая агенция Таня Боева
1: и Замунда Банана Бель
0: веканят на едно окончателно пътуване.
1: Гладална.

но ключа изгуби за сърцето ми. Любовта стопи се в твоите лъжи.

вече знаеш коя е лудата под това прозорец в дъжда. Знаеш коя ти звъни от скрити номера и изключва. Унизително. Знам. Но аз вече нямам какво.

0: От сърцето на Добрич, сърцето на Добрич, във всеки добруджански дом. Радио Добруджа. Добруджа. 91.9.
1: Когато Господ ходил по земята като обикновен ненужен старик, била му всяка работа позната и чувал всеки смях и стон и вик. Отдавал Господ всеки му ръка, съвет и давал и на доброто се надявал. Но хората не поумлявали, не разбирали какво е то доброто, какво е злото. Господ, видимо, се уморил, отчаял се и се решил да се оттегли в небесата. Човечеството се обезверило, така безбожието се родило.

0: друга. Този глад изкука, но балонът ще се спука и нещо яко ще запука.
1: Вярвам в звездите, защото тя ги има. Не вярвам в съдбата, пожелава да съм тука.
0: Евала Стоичков, Евала Сираков и всички от отбора прославили народа.

0: Radio Dobruđa.
1: Dostupno Dobruđa.
2: Look at this.

0: Това беше вечерният концерт на Радио Добруджа.
1: Вие слушахте вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

0: Радио Добруджа 91.9.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.